0: ¡Ojo, porque parece que lo ha visto claro! ¡Entra rápidamente a Ocasión Plus! ¡Ahí está! ¡Atención, porque ve la oportunidad! ¡Se abre paso! ¡Se acerca! ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus! Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Sucedió una noche, es un programa de cine clásico.
1: ¿Qué es lo clásico?
2: Clásico viene de la palabra clase.
0: Que dirige Antonio Martínez.
3: Martínez, le felicito por haber conseguido pasar esos papeles.
0: Con Elio Castro.
4: ¿Te gusta Castro? Quiero decir, ¿qué opinas tú de Castro?
5: ¿Quién es Castro?
0: Se emite todas las semanas en la madrugada del sábado al domingo.
6: Estamos en antena, sí.
7: ¿Quieres que ponga un rato la radio? ¿Sí? ¿Te apetece? ¿Quieres que ponga algo tranquilo?
8: Sí. Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en Ser Podcast.
9: Oyente, escucha.
10: Vale.
9: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
10: Ya está.
11: ¿Ya está?
10: Ya está, sí.
11: ¿No dices de qué va el programa ni nada?
10: No, es que los programas no se explican.
11: Ah.
10: Los programas se escuchan.
11: Vale, vale.
10: De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
9: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
12: Entre as citas para esta fin de semana temos en Ponte de Eume, durante amañado sábado, a primeira edición da Feira de Entidades da Comarca do Eume. Ángel Lorenzo, que tal, bo día?
13: Hola, bo día.
12: Dende Euro Eume, primeira edición, e xa cunha vintena de entidades participando.
13: Pois sí, a verdade é que un éxito, a participación bastante máis alta do que contábamos en principio.
12: Como xurdiu a iniciativa?
13: Bueno, pues esto partiu duns encontros que organizamos desde Euroeume con outras entidades, que chamamos encontros de entidades, no que nos contentamos pues botar a andar proxectos de colaboración entre distintas asociacións. Xurdiu a idea máis ou menos a finais do ano pasado, dende o mes de xaneiro empezamos a mover, a avisar entidades, e ver a maneira de organizar esta feira.
12: Teñen todas, digamos, unha idea común do que pode ser este evento a partir de agora, do tipo de escaparate que pode ser para os propios colectivos?
13: Pois eu entendo que sí. A idea é, bueno, darnos un pouco a coñecer, tendo en conta os problemas de participación que temos en xeral nesta sociedade, e intentar tamén, bueno, pues atraer xente para as nosas entidades e sobre todo visibilizar o traballo que se está a facer. Entón, somos entidades moi diferentes, pero todas temos unha función, penso que interesante, que ofrece a sociedade.
12: Dende logo, porque ademais falamos de entidades veciñais, de entidades que teñen que ver co medio ambiente, de concellos máis grandes, de concellos máis pequenos. Nesa variedade está tamén a riqueza desta proposta.
13: Sí, sí, totalmente. Hay entidades que son muy específicas a nivel cultural o ambiental, otras que hacemos actividades un poco más variadas, después, por supuesto, asociaciones de veciñais que tienen un papel fundamental en la dinamización de barrios, parroquias, bueno, un poco de todo tenemos.
12: Con dúas contornas, dous lugares que van a acoller actividades de 10 da mañá a 2 da tarde.
13: Sí, dentro da Casa da Cultura desenvolveremos algunas das actividades, as charlas e algún dos obradoiros, e despois na Alameda de Raxoi, que donde van estar os postos das distintas asociacións.
12: Con actividades ademais para diferentes públicos, porque incluso un protagonismo destacado para os máis pequenos.
13: Sí, intentamos tamén, bueno, desde logo metemos aí unha actividade bastante grande, no en todo referido a infancia e cos centros educativos. Sabemos o importante que a conciliación para poder facilitar a participación da xente. Entón, dende o principio, pues, pensamos en facer actividades pa infancia, para que tamén as familias podan participar. Entón, hai unha pequena xincana para para os peques, para que investiguen un pouco esto das asociacións, a que se dedica cada quen.
12: Sí.
13: Unha busca do tesouro. Temos un lote de productos de xogos, cómics, xoguetes tradicionais para facer un sorteo entre os pequenos que se animen a participar. Despois vamos ter dos obradoiros dirixidos a infancia. Por un lado, Miguel Anxo, da Asociación A Chalana de Miño, que tamén está involucrado na Asociación Entroindo de Paderne, vai facer un obradoiro de mecos entre as 11 a 1 da mañá, no propio stand da asociación. Desde Euroeume imos facer un obradoiro de manualidades creativas para facer, non sei, pegatinas, chapas, pequenos tatuaxes que se podan retirar despois.
12: Claro.
13: Non queremos iniciar a infancia tan pronto neste mundo. Pero bueno, alguna actividade pa que teñan que pasen un rato entretido.
12: Ben, 4 horas, dende logo, de moitas actividades en un período relativamente curto de tempo, porque haberá tamén música, haberá incluso a posibilidade, Ángel, de coñecer a expresión artística de persoas que son integrantes deses colectivos.
13: Sí, ese é un traballo que comezamos fai uns anos xa con entidades que traballan no mundo da discapacidade, da diversidade funcional. A idea é facer unha pequena exposición de obras elaboradas por persoas usuarias destas entidades, pois, de Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, Saúde Mental Ferrol e Ortegal, Asociación Chamorro, penso que tamén ven xente de Aspaneps, de Fene. Temos aí, bueno, pois diversas obras. Tamén fixemos, viamos complicado facer unha charla con todas estas artistas que van a exponer a súa obra. Fixemos uns vídeos que tivemos a sorte de contar coa axuda da Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra para que fixeran unha interpretación en linguaxe de signos, para na que as propias artistas, bueno, pues explican un pouco que o que les motiva a eles o esta expresión artística, que nos queren contar con eso. Bueno, pues é unha idea que surdiu do traballo da nosa terapeuta ocupacional, que esperamos que pase máis que esa xornada só na Casa da Cultura, non sei.
12: Pois actividades, como dicimos, ao longo da mañá do sábado, dende as 10 ata as 2 no Concello de Pontedeume. Ángel Lorenzo, grazas.
13: Moitas grazas.

Sábado 23 de maio, no Mercado de Pontedeume, Fashion Night. Grandes descontos, moitas sorpresas. A partir das 6 da tarde, actuacións. E as 10 da noite, desfile cos mellores deseños para esta tempada. Fashion Night, este sábado, no Mercado de Pontedeume. Organiza UCOA, Unión Comerciantes Autónomos Eumeses. Colabora Concello de Pontedeume.